0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، حاضر ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب بھی میری آپ سے اس کاریکرم میں ملاقات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ آپ کی کھیتی سے سمبندھت ہوتی ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کو جانکاریاں دینے والا ہوں اس کا نام ہے ہینگ۔ بھارت میں ہینگ کی مانگ بہت زیادہ ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کسان بھائیوں کہ اس کا اتپادن ابھی بھی دیش میں بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بھارت کو ہر سال ہینگ کے لیے ودیشوں پر نربھر رہنا پڑتا ہے۔ دیش میں لگ بھگ 1200 ٹن سے زیادہ شدھ ہینگ کی کھپت ہے اور اس کے آیات پر قریب 600 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ بھارت مکھیہ روپ سے افغانستان، ایران اور ازبکستان جیسے دیشوں سے ہینگ منگاتا ہے، جس میں سب سے بڑا حصہ افغانستان کا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر کسان بھائیوں آپ اس کی کھیتی شروع کریں تو یہ ایک بے حد لابھکاری ویوسائے بن سکتا ہے اور دیش کو آتم نربھر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ تو کروں گا، بہت ساری باتیں کروں گا ہینگ کی کھیتی کے بارے میں، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔